Berikut pendengar, kita hadirkan mimbar keagamaan, yakni untuk umat Islam. Akan hadir Ustadz Ahmad Said Samsuri tentang keluasan rahmat Allah dan